Лашу джес ромале шаворале, а джес си жојате кудо значи, тумаро мај драго шаворенго програмо, Радио Романо. Тај ме, консим туменца джес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А джес шуне на дуј парамичи анде шаворенго програмо, тај джес шуне на диферентни парамичи по гурбети, тај по словакицко романо диалекто. Кадо биринте шуне на дадис отно Радио Романо шаворенго програмо на Жан Катик. Feri beshentu mengitele, tai putren tumare kan.

Ста, Аври Илиас, дуй ланци. Худля стекерел вика, та сока дахин. А одел према камел те споможи на обогин ман бучаворе. Те фур товелас Андреже Бајек у Аври Лелас дуй. Е, нек цик недер чајори, Елина, пенела даке, мамо, тем де саворен ола ланци. Ајдај пуќа латар, а соске саворен те да вмричај. Тем оромахи не са чоре нанеле нич, а веха бахтали, осомна куно девлоро са туке де лапале. Едај ла чајора шунджас, те саворе ромен, соха спажлате диња спојек ланцос. Орома мај телепен. Варе саве ромња бике не назлежито в кенге у ланци, сум накај, те омурша бике не назлеграен, лаче злен кехас. Елина те лакрифајта, джанас дуредер ле верданенца, пародживи пен хаслен, те авкахас лачес, бо саворехас је кетане. Теле керенас јагори надурле верданендар, пашо пањ. Сартавенас насаракана хој мукен песке обовате тавен. Джанас, мангенас, шобриненас леганджендар. Хејаро, сохас оджене, офајти, омај паше джене. Со мангенас пало улици одатавенас. На джанас Андрес клепа саракана те цинас песке, ке циваргас авка, хој ромњи со чорелас, худљас ле кахњен, утхођас ла Андре телуњи жеба, те тавелас ла лечаворенге. Те хас паше со пањи, Андро цаклос або Андро коро, хој тавелен степијал провердан. Саргас тадо, Омаро пес чингерла саворенге, орома пеше на сераха, те оромнија лечаворенца, авкаханас. Сарденас техал, тоде пес кречаворен провердан те джанас ке цивар хедуј дживес. Те джанас орома, оромнија, совенас лечаворенца. Наас буд паплана, провердан хазлен, теле чепоро пус, те преода пус, упрале духна. Елина је орома пашо пани джанас орома. Роденас кај хас пани. Но те кодој хас хепо курко, те пале джанас те пирен. Барвали ромни хас, сар хасла трин духни. Казна хас, учаренас песле, кабатенца, препесте чивенас о кабато. Кера хојте бешен песке, нахаслен нич, те буд берш ли керлас, хој хаслен. Сар имар чепоре, а виле кија песте, то венас песке о керора, то венас телал деки, а будухни, нахас кера циглендар. Авка чивенас орома. Елина пенеу пес крадаке, мамо, имар на кампол те пирол ле верданенца. Имар сом зунимен, ме керел амаро дат кероро, адај беша. А едај пучела линатар, усоске камез мричајори, хој те запеша стеле Андро керора. Мамо, ме джанав со пена, ми роило, манге пенел, шунман. Пенел Елина. Но, та сар каме смричај. Авка саре чајори пенджас, авка хас, лакро дат керчас кероро. О, вердана тер джарде, имар на пиренас ле верданенца. Пало дуј дживес са орома джанас пашленгро кероро, у на джанена соске. Джанас те джанас, ле граенца джанас. Сар канален вареко паш песте цирделас. Сар имар хас обут рома паш ленгру кероро, пучле ле корчостар соинкада.

0: Lasa mea ca anac angul na paramiciasa Roma lășa vorale, tai lasa mea paramiciasa ca si paic magicno lanțo. Lanțo si codocai piraves pe cor, hals, ședia, cai birite barvarel, sacuie ches, ca era kelkado magicno lanțo. E paramicia si po slovakicko romano dialecto, tai iveta kokiova ginavel e paramicia. Beșentum engitele romale și avorale, te birin panda veni jaka, tai putren tu mare kan, ca ca anac jale paramicia pa o magicno lanțo.
1: No ta akor šunen. Kada sapalo mari benhas. O Roma has bučore. Hasek Rom vičinala spes džula, teleskri romni sedra. Put bez kamenas u hazlen bučavore. Oronci navlas le grajen ubikenelas. A u čavore le dadeha palo puspire nas le grajenge. He sove nas avri. Nahas len kera. Andru Verdana beše nas. Prekola Verdana has je gduhnja čiđi. Te obu čavore kodoj sove nas. Čije vende čilina je. Prokoda Verdan has. He furđa nas odojkaj kamena steđom. Kaj len do hudljas era, kodoj sovena. Telo džives hinke džanas le verdanenca. Has duj, trin verdana peha. A e fajta, afka džanas. Kodoj, kaj has edaj, odat, odoj has le čavorenge. Lačes te has len smirom. Je kvar o čavore pendele da deske. Dado, a da džives amen le projar Markos, kamaste dikale romencar bikenen le graje. Akor projar Marko na bikenenas o paradajki, te o papriki, ale grajen te cinavenas grumnjen, a odat penjas. No, ta aven. Te ilas le čavorem peha. E nekcik neder čajori, Elina, prepuv rakljasom na kuno lancos. He, dinjas le zladake, te joj tođas Andrežeba, te sar le skamelas avritelel, ta avri ilas, duj lanci. Hudljas tekerel vika, ta soka dahin, a odel prema kamol te spomoži na obohin man bučavore. Te fur to velas Andre Žebajek u Avrile las duj. E, nekcik neder čajori, Elina, penela dake, mamo, tem desavoren ola lanci. A i daj puđo latar, a soske savoren te dav mričaj. Tem oroma hine sa čore nanele nič, a veha bahtali, osomna kuno devloro satuke de la pale. Edaj la čajora šunđas, te savore romen, sohas pažlate, dinjas pojek, lancos. Oroma maj telepen, vare save romnja bikenenas ležitov kenge u lanci, somnakaj, te omurša bikenenas legrajen, lačes lenkehas. Elina te la krifajta, džanas du reder le verdanenca. Paro dživi pen haslen, te avka has lačes, bo savore has je ketane. Tele kerenas jagori nadur le verdanendar, pašo panj. Sarta venas, nasara kana, hoj muken peske obovate taven. Džanas, mangenas, šobrinenas le ganđendar. Hejaro, sohas ođene, ofajti, o mai pašeđen. So mangenas palo ulici odata venas. Na džanas Andres klepa sarakana te cinas peske. Keci varhas avka hoj romni so čorelas hudljas le kahnjen uthođas la Andre teluni žeba. Te tavelas la lečavorenge. Tehas paše so pani Andro caklos abo Andro koro hoj tavelen stupijel provertan. Sarhas tado omaro pes cingerla savorenge. Oroma pešena seraha te oromnija lečavorenca avkahana. Sardenas tehal tode peskre čavoren proverdan te džanaske civar heduj džives. Te džanas oroma, oromnija, sovenas le čavorenca. Naas bud paplana proverdan hazlen te leče poro pus, te preoda pus uprale duhna. Helina je oroma pašo pani džanas oroma. Rodenas kaj has pani. No te kodoj has hepokurko, te pale džanas te pire. Barvali romni has, sar hasla trin duhni. Kas nahas učarenas pesle kabatenca. Prepeste či venas o kabato. Kera hojte bešen peske, nahasle nič, te bud beršli kerlas, hoj haslen. Sar imar čepore, a vile kia peste, to venas peske o kerora, to venas telal deki a buduhni, nahas kera cihlendar, a vkači venas oroma. Elina penev peskradake, mamo, imar na kampol te pirole verdanenca, imar som zunimen, me kerel amaro dat keroro, adaj beša, a jedaj pučela linatar, usoske kamez mričajori, hoj, te zapeša stele andro kerora. Mamu, me džanav so penav, mi rojilo, mange penel, šunman, penel Elina. No, ta sar kamez mričaj, avka sare čajori penđas, Avkahas lakrodat kerčas keroro. O verdana terđarde imar napirenas le verdanenca. Paloduj dživesa oroma džanas pažlengro keroro u nađanena soske. Džanas te džanas, le graenca džanas. Sar kanalen vareko paš peste cirdelas. Sar imar has o bud roma pažlengro keroro pučle le korčostar soinkada, hoj oroma terđile pašlengro keroro. Orom na džanela so te penu. Avljas Elina tele rumenge penu. Savore džene so kada i san, bahtale san. Miri daj, esedra, savoren dinja sum na kunolancos. Kala lanci, tumen ande adaj. Bo amen je ketane prokada tan dživa. Oroma je ketane sa ulanci tode u dine lendar te kerelu bari kangeri. Savore roma pačanas devlas u pirenas peskodete modlinel. Imar na pirenas leverdanenca sa peske kerde kerora u saas bahtale. Teavem bahtale romale kaj tovena peskro pindro, kodej sa stipen te bak teraken peskre čavorenca te fajtenca.
0: Tu mežuna ne paramiča pa magično lanco. E paramiča sa zgina di po slovakicko romano dialekto ta Iveta Kokijova gina dasla tu menge. So gin don tu me romališa vorale pa kadi paramiča. Skrina menge po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialne medie. Me, musete penavto menge kika di paramicia si je kanda mure favoritne paramici. Inceresno si kado lanco. Vime kamlmas ta vel maika savo but kerdemas. Fai ma kindemas man gig baroker, kai si baseno janen, kai si but zabavki kote, jeg zuralo vurdon baro, kai tradel sigo. Tai fai ma halemas but lodi, tai jutis ardemas but emanušen. Feri, problemo. Najma ka savo lanco, taj čibiri te kerav kodo so kamle mas te kerav. So kerda nas tome Roma leša vorale tavilov tu menje ka savo magično lanco. Skina menge po Radio Romano at sverisradio.se vaj pa mare socijalne medije. A kana ke raskadi ke lasik, muzika ki pauza, a džila sa bare love ke raskata rođev Hrustić, te pale i džili, šunenej kaver Romani Paramića.